ne ekwa bia si tro no mfimfini ene papa woni hu nim die dua pifri asase no so na esie na ifri ho a na emu ye